Sarajevo postaje centar hrane, pića i poljoprivrede. Od 4. do 6. juna u Hotel Hills Congress Centru održava se Balkan Expo 2026, jedan od najvećih regionalnih sajmova godine. Očekuju vas domaći i međunarodni brendovi, degustacije, vrhunski specijaliteti, prehrambene i poljoprivredne tehnologije, sajemske ponude i biznis susreti. Ulaz je besplatan. Svoju pozivnicu preuzmite na balkan-expo.com ili direktno na ulazu. Balkan Expo 2026 od 4. do 6. juna, Hotel Hills Sarajevo.

Druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: na Sava, da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi.
2: Sad će sve mnoge ljubile u dani. Čekala si dragog svog pijanog druga.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ćao ekipica, danas neće biti Dua Lipica. Jučer slušali Dua Lipu, sada ćemo malo ozbiljnije izvođače iz 80-ih, Andrej, mislim da bi bio red.
4: Kako misliš ozbiljnije? Mudrije, pametnije, starije, sjedije, sa više iskustva ili sviraju neku ozbiljniju muziku?
3: Pa vidi, ovo je samo nastavak one naše zeze od prije neki dan, Dua Lipa Guns N' Roses, odnosno ova moderna muzika u odnosu na muziku 80-ih. Ja ipak mislim da je ta muzika 80-ih, evo prvo, iznjedrila je kralja pop muzike, to je Michael Jackson, i on je naš favorit za današnji mini koncert. Mislim da nema dileme zašto. Dobro jutro.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Kakav grozan dan, u stvari dan idealan za spavanje, kako za koga? Kiša ovako je raminja padaće tokom cijelog dana, mi evo pokušavamo ovim dobrim ritmom Andrej da se razbudimo.
1: Pa nažalost nije nas baš vrijeme jutro se oduševilo, ali šta da se radi, mislim raditi se mora, danas četvrtak je, da je barem petak bilo bi nešto lakše, ali i to saznanje da nam je sutra petak, lakše se diše i mislim da su slušatelji svi nekako kao i mi.
0: Bilo bi idealno da je danas petak pa i da pada cijeli vikend da se malo odmorimo od svega. Dobro, problemi u Jukićevoj ulici. Slušatelj Heda piše da se izbjegava Jukićeva, nešto se masno prosulo po cesti, klizalo je, već ima udarenih vozila.
1: Šta li se desilo, sad pitanje, da li je neki benzin ili nešto?
0: Ako neko zna, ako je neko trenutno u Jukićevoj, da nam javi šta se prosulo i gdje je to tačno. Moramo da se zahvalimo našim slušateljima, evo pogotovo našem slušatelju koji je bio u Njemačkoj, kupio albume i donio da mi podijelimo djeci.
1: Tako je jutros došao čovjek i kaže nema u Njemačkoj albuma ni sličica kao ni ovdje, ali on nekako uspio doći do 4 čini mi se komada i donio je nama.
0: Joj, bit će dobro to da podijelimo ako nema. Dakle, ima dosta ljudi koji su napravili, pišu brojeve po sveskama, pa onda kad pronađu album da

0: Lijepo je to. Tako je, pa nestašica i tih albuma. Na početku su se oni dijelili ono besplatno, uz ili uz kupovinu, ne znam, određenog broja paketića, sličica, međutim oni su kasnije se našli u prodaji, po različitim cijenama, zavisno od prodavnice do prodavnice, ali sad stvar što ih nema ni tako, dakle nema se ni kupiti, nema ništa. Vidio sam da su dosta ljudi posezali za time da sami pišu tako kao što ti kažeš sveske, neki su čak sebi isprintali.
1: Ajde, da ćemo podijeliti nešto kasnije, tako da znate da imamo albume. I ono što je važno da objasnimo kako se prijaviti na našu super utrku, ovo je peto ljetovanje koje dijelimo. Dakle, mi kad nešto obećamo, mi to ispunimo. Nema gdje nismo slali naše slušatelje, ono, sve hoteli, sve all inclusive, sve su to neke super destinacije, od Turske preko Albanije, gdje smo ih slali, nema gdje nismo.
0: Da, nema gdje nismo, tačno, bila je Antalija, dobro se sjećam, tu smo nekako ostali, ono, poprilično šokirani, s obzirom da smo slušatelji dali vrlo vrijednu nagradu. On je otišao u Antaliju sa suprugom, čini mi se, lijepo se proveli, bilo je krasno, divno, ali nije nam poslao ni jednu fotografiju, a kamoli razglednicu ili onaj neki magnetić.
1: Zato sad ide promjena, promjena načina dodjele nagrada. Ovo će biti sasvim zasluženo. Ko pobjedi u utrci 50 metara slobodno, olimpijski bazen, mi imamo termin srijeda 10. To će vjerojatno biti negdje 18-19 sati, ono, nakon posla.
0: To je najbolje.
1: Da ćemo slušateljima 2-3 kruga da probaju.
0: Tako je, zagrijavanje.
1: I prilike i da odustanu, ali fora je to da žene prijavljuju svoje muževe. Dakle, nikad lakše i jeftinije, evo, ono, potpuno besplatno, hotel u Draču, sedam polupansiona za dvoje, njegovo je samo da pliva.
0: Tako je, i da bude najbrži.
1: Pa dobro, čim, ono, ako se takmiči, ima šanse.
0: Slažem se. Slažem se.
1: Ono što je super, dakle, sve su to prosjek godina od 35 pa gore.
0: To sam ja primijetio.
1: Dakle, nema mlađih, dakle, nema. Ono, trebalo bi mlađi brži, ali ovo što imamo do sad je, u stvari, sve to neki, jesu to srednje godine, kakve su to godine?
0: Pa eto, ja sam u tim godinama, lete mi lete 30, kako kaže Severina, mislim da su muškarci u 30 godinama realno, ono, u punoj snazi, spremi i tako dalje, posebno ako neko se rekreativno, recimo, bavi plivanjem, ide relativno često na bazen, jednom sedmično barem i tako, mislim da za to nekog ne bi trebao biti nikakav problem.
1: Preduslov je valjda da zna da pliva.
0: Ne, mislim da se bavi plivanjem.
1: Svi mi mislimo da znamo da plivamo, ali to školsko plivanje nema veze s ovim što mi lupetamo
0: rukama i drugama.
1: Rukama, glava dole u vode, u... mislim, to je presmiješno.
0: Pa dobro, ja prskaš ono kao da izgleda
1: ma
0: to.
1: Da,
0: kao,
1: da izgleda kao, to. Dakle,
0: da ti plivaš.
1: Ma da, sad možeš ti tako 10-20 metara i tu ti je kraj.
0: Umoriš se.
1: Onda na leđa blagano.
0: Kaže, pauzica.
1: Ali vidi, zato smo mi stavili da je to slobodni stil. Dakle, možeš šta hoćeš, šta znaš.
0: Tako je. Pa ja znaš šta je rekla jedna slušateljka Belma, da njen suprug Mirzet najbolje pliva delfin. I kaže, on može pliva
1: delfina. On pliva on delfina ako može da izdrži 50 metara. Znaš šta je 50
0: metara? Ja razmišljam nešto, nije to malo, tako je.
1: Druže, mislim, za bazen pred ovaj olimpijski bazen nije ti dobro.
0: Kad pogledaš samo ispred sebe koliko imaš vode.
1: Ja mislim da neće, pa ja mislim da će to biti trka na nekih minut i po dva.
0: Da će trajati ukupno, jel?
1: Da, ne znam sad koliko je rekord olimpijskog bazena.
0: Eto,
1: ali vidi, možda i padne rekord.
0: Misliš da bi se mogao desiti neki slušatelj koji je ono super brz?
1: Možda bude neko iznenađenje, znaš.
0: A volio bi ja, a vidiš, moguće je da se desi svašta, s obzirom da su to ljudi koji imaju, rekao se, samo oko 30 godina, 35 plus, puna snaga, još ako imaju djecu, pa moraju nosati djecu, pa ovo, pa kese,
1: ono,
0: i to imaju.
1: Dozvoljen je ulazak žene i djeci, da ono, možeš povesti navijače.
0: Kao, pa to je super, to je super, to je super, onda možda te vidiš dodatno stimuliše supruga, čerka,
1: sve
0: sin.
1: To direktno prenositi na ono Instagram live video odmah.
0: Na obavezno, naravno, da ide.
1: Zato smo tražili muške, dakle, ono, da ne bude Emir i Andrej snimaju žene po bazenu. Tako je, ovo su muškarci. I samo molit ću da ne budu one spido kače, da budu i šorcevi, da.
0: Ja ne znam, ima olimpijski bazen, ima svoja neka pravila vezano za odjevanje.
1: Može ovaj šort skupaći, što?
0: Mislim, ne može, ali onaj uski. Mora biti plivačka oprema. I kapa mora biti.
1: Pa nisu ovo profesionalci, dakle, može, dakle, šorce neki.
0: I znam da kapa mora biti, to je obavezno.
1: Pa ne mora kapa biti, ko kaže. Pa ne
0: zbog
1: mora.
0: Zbog kose.
1: Pa ne, pa šta me briga za kose?
0: Pa da ne otpada po bazenu i to.

0: Mora kapa i uske gačice. Ajde, naći ćemo hit kape, šta? Dakle, prijeve su do 10.6. Imate dovoljno vremena ako mislite da znate plivati, da ste brzi, 061 010 030, ili ako nas žene tih brzih muževa slušaju, 061 010 030, samo ime, prezime, vaš broj telefona i da možemo javiti kad se takmičimo. Evo nešto ne razmišljam, šta nama na pamet neće pasti svaki dan. Ali zato je
1: super bilo, dakle,
0: zato nas svi slušali, zato što svaki dan je neko iznenađenje. Dakle, ovo je krenulo jučer, ono, skupo ljetovanje, gdje ćemo na more, koliko treba para. I onda samo kod nas besplatno, dakle, pazi, hotel, 7 polupansiona, to je sasvim dovoljno, doručak večera.
1: Kako da ne?
0: Ovaj, plaža, ležaljke, super hotel. Od ovog mislim da bolje ne može.
1: Reče Maglen jučer da ima i ležaljke i na plaži i na bazenu, tako da smo zapravo dobili informaciju da hotel ima i bazen, a da je od plaže udaljen nekih stotinjak metara, tako da to u biti predobro.

0: Idemo dalje, dakle, prijave za našu super trku, osvojite ljetovanje ove godine, prijavite se 061 010 030, dakle, morate imati više od 18 godina, žene mogu prijaviti muževe i svima želimo puno sreće.
1: Evo vidim, ima među prijavljenima i dva Amira, dakle, još jedan, pa kako kažemo mi ovdje da halvu pravimo, ima stvarno dosta slušatelja koji su se evo i jutros prijavili za ovu našu super nagradnu igru. Jedva ja čekam tu srijedu da zaplivamo na olimpijsku.
0: Ništa, ti ćeš biti spasioc. Može, ako se kome što desi, ti skačeš na glavu. Može,
1: može, može, može.
0: Da se zahvalimo i našem slušatelju koji se zove Dario, on je bio u Njemačkoj i kupio 4 albuma, donio nama da podijelimo, tako da danas evo jutros dijelimo brzo 2. Ako ima neko dijete da nema album, brzo pozovite 061 010 030. Sličice nam trebaju doći. Ja mislim da do sutra ćemo dobiti novi kontingent. Mi smo do sada podijelili preko ovih 100 paketića. Stotinu djece smo obradovali. I svaka nam čast.
1: Mislim da ljudi počinju lagano da sanjaju ove sličice. Svi samo pričaju o sličicama, sličicama, sličicama. Ali mislim ja generalno da će to biti brzo riješena ta situacija. Iako je bilo nekih najava i u prethodnom periodu da će biti dovoljno sličica za sve. Međutim, to se nažalost nije desilo.
0: Ja ne znam što, ali pazi, cijeli svijet je poludio.
1: Evo kaže slušatelj jutros da nema ni u Njemačkoj ni sličica i da isto tako ljudi ludo hodaju od prodavnice do prodavnice i traže da kupe.
0: Ali ja mislim da nigdje nije veće ludilo nego kod nas.
1: Kod nas, jeste.
0: Da vidimo koje se nama. Dobro jutro želim. Halo.
2: Molim vas, zovem za ovaj album, djete nema, naravno.
0: Nema djete, pa ima kod nas.
2: Super.
0: Evo, dakle, ja mislim da je ovo 50. album koji smo podijelili. Kako se djete zove, samo mi recite.
2: O, imam ih dvoje, Tajra i Iman.
0: Aha, a ko nema? Tajra ili Iman?
2: Oba dvije.
0: Obe nemaju. Ajoj, evo sad imaju jedan pa nek lijepe zajedno.
2: Tako je, hvala puno.
0: Ništa, dakle samo tvoje ime, pošto ćeš vjerojatno doći do nas.
2: Mahir.
0: Mahir. Yes. Mahire, što se ne prijaviš za ovu utrku?
1: Da plivamo.
2: Ne znam.
0: Znaš li plivati?
2: Hajde, možda ću se prijaviti. Who knows?
0: A reci mi kad si naučio i gdje si naučio? Znaš, u Sarajevu stvarno je, mi smo loši plivači.
2: Nisam te čuo, izvin.
0: Kažem da smo mi u Sarajevu loši plivači.
2: Pa bogam, ja nisam.
1: Pa eto ga, taman prijavi se.
0: A vidi, jedno je ovo što mi mlataramo, znaš, uđemo pa do boba, nešto glumimo, a drugo je ovo školsko plivanje, znaš, to nema veze jedno s drugim. Ono, to se odmah vidi, recimo, kad neko uđe ko zna da školski pliva.
2: Meni je dovoljno pliva.
0: Do boba. Jel dalje misliš da smo sigurni do boba, a kad pređemo da nas može pojesti ajkula?
2: Tako je.
0: A ovamo neće, a čim metar prođe, to je kaj, nemoj, tamo sine ima ajkula. Dobro, čekamo te, Mahire, imaš album, idemo dalje, još jedan dijelimo sad, brzo 061 010 030. Kome ćemo uljepšati dan, dakle, albuma nema, sličica nema, samo na Hit FM-u i dalje stižu sličice, stižu albumi, tako da mi to sve besplatno dajemo djeci, da su djeca sretna i to je nama najvažnije. Dobro jutro, želimo u programu ste, halo.
3: Dobro jutro.
0: Jutro, koje se nama?
3: Haris, ona.
0: Kako si rekao, nisam čuo?
3: Haris,
0: pa tako reci fino. Jesi li doručkovao, nisi, vidim ja.
3: Nisam
0: stigao jutros i evo već sam oko 9 mene počne fatati nešto, moram nešto pojesti. Ovako ćemo, album vjerovatno nemaš.
3: Nemam.
0: E sad imaš.
3: Ti mi kaži, slikica ima, albuma nema.
0: Ima album kod nas, evo čeka tebe da dođe,

0: da odneseš svom djetetu pa da je zajedno lijepite. Eto, kućaš bolje.
1: Hvala vam.
0: Puno. Ništa, reci mi samo za ovu utrku, imamo jednu ludu ideju da nagradimo nekog ljetovanjem za dvoje, odnosno za dvije osobe. Samo treba da pobjedi u našoj hit utrci na 50 metara, dakle olimpijski bazen, pa ko preživi pričat će.
1: Sam sam nam sa plivanjem.
0: I, jel da je?
1: Sam sam, onaj, neko do tog te spiha pliva, ali ja ne bi smio iznad glave vode, ne.
0: A znaš kako ćeš prepoznati ove iz Sarajeva, bilo gdje, recimo kad kreneš sa ono Gradac, kako ide Gradac, Brist, Podaca, pa ide Zaustrog, pa idu ovi Drvenici tamo do Dube, pa onda tamo Makarska i mi smo već, kraj nam je, ovaj, tačno se prepoznaju, znaš, ovi naši. Svi imamo male stomačiće, ovaj, kad uđu u vodu, i onda oni stomačići, ovaj, obično su švorcevi plave boje ove željine, i ovaj, ono, ruke su, ovaj, crne, samo ono, do kratki rukav, majica, znaš. Stomak je bijel.
2: I ramena.
1: Balans.
0: I kad Sarajli ulaze u ovaj vodu, znači, mi po jedno 10 minuta se, jel nam voda hladna ili nije, hoćemo li nećemo, znaš, kanimo se.
1: Dobar si, na kraju odustanim.
0: I onda mi fol nešto skopi, pa se mi mažimo, znaš, ono, kao da nas srce ne prekine, pa se nešto pljuskamo po stomaku, po srcu,
2: po
0: pola sata mi ulazimo. E, to su i Sarajeva. A plivači? Yes. Au, dakle, sinhronizacija nogu i ruku je ko preživljavanje za svaki metar. Eto.
1: Da, da.
0: Tako da, ajde dođi ti po albuma, za plivanje ćemo lako, važi.
1: Važi, hvala.
0: Ćao, Harise, vidimo se, evo, dakle, odšao drugi album, ova dva ćemo čuvati za sutra.
2: Dogovoreno, ovaj, žao mi je što Haris nije, kaže, evo, neki plivač, on do,
0: ali vidi,
2: do boba
0: stano,
2: samo.
0: Vidi, bolje da prizna, no, nego da dođe, da se davi dole, pa da moramo da skačemo za njim.
2: Tako, kako da. Si rekao malo prije, to je, mislim, podobavezno da ćemo, ovaj, da svako mora da otpliva pripremno, čisto da vidimo u stanju da otpliva tu cijelu rutu.
0: Prvo 25, pa ako,
2: tako, ako može idemo. Da.
0: Ako ne može, odmah crveni karton.
2: Pa bolje to nego kockat se, iskreno, mislim, voda je vrlo onako...
0: Vidi, opasno je to. Uh-huh. Koliko god je zvučalo banalno, ono, smiješa, šta, ja, dobro, 50 plivač.
2: Metara. 50 metara.
0: Znaš šta je 50 metara plivanja?
2: Ko kilometar tučanja.
0: Znaš i šta je 50 metara?
2: I, pa koliki otpor vode i svega toga, mislim, to nije baš jednostavno. Zvuči, da upravo si, vrlo...
0: Ma, kako, zvuči to lagano, ja ali to za međutim, sekundu. Ja kad sam skontio, kad sam ja vidio stao pred ovaj bazen, kad sam vidio koliko je to dugo, šta je 50 metara vode, Pita Sanjin, je li plivamo u istoj kategoriji, ima nas preko 100 kg? Pa ovi preko 100 kg, znaš, oni su, ovaj, oni su brži u vodi.
2: Plutaju.
0: Znaš, ovi mi oko stoje, mi izgledamo u vodi ko onaj hipo.
2: Čeko hipo.
0: Pa, znaš, oni izgledaju, ovaj, nezgrapno na kopnu, ali u vodi su...
2: Jako brzi i opasni.
0: Opasni. Najopasnija životinja je ovaj niski konj.
2: Ja šta kad te ujede, valjda... To njegov taj
0: ozbiljno, najviše, ovaj, u Africi, recimo, najveći broj tih smrtnih slučajeva nije od lava.
2: Da, nego od nilskog konja.
0: Od nilskog konja.
2: Da, znam.
0: On izgleda onako simpatičan, znaš.
2: Djeca ga vole.
0: Ma ništa, on je to breku. Ali međutim, ovaj, ne stvarno, to je zvaničan podatak. Mm-hmm. A kakve to vezima sa plivanjem? Pa brži su ovi od 100.
2: Pa oni su jedne od bržih životinja koje su u vodi, a zapravo su ono dobri plivači, a kopnene su životinje. Ovaj, za razliku od, recimo, žirafa, koje su ono potpuno loši plivači.
0: Evo, neko nam javlja da ima kod nas na Skenderiji kioski novina, pun karton, bio 100 velikih boksova. Brzo, Andrej, na trafiku, ako ima da pokupujemo sve živo. No, idemo s vama da provjerimo ako ima, da dijelimo danas.

0: mi koji smo učili na bembaši, na bazenu, mi smo svi tanki, šta?
1: Dakle, prvo nama je puno 50 metara.
0: Puno je, šta je?
1: Ljudi ne znaju da je ono 25 metara vrlo ozbiljna dužina u plivanju, u takmičenju.
0: Pa djeca se takmiče na 25 metara što je.
1: Mi smo odlučili da to bude, s obzirom da su u pitanju odrasli, da to bude 50 metara i ja mislim stvarno, ko ne može da pliva 50 metara, nema što da traži na takmičenju. Ono, ako misli da može, bujrom. To je 50 metara je nekako tamam. 25 metara jeste puno, ali
2: je imalo.
1: Vrijedna je nagrada, dakle ona će trajati trka.
2: Tako, ja mislim i da su bobe negdje bar na 50 metara.
1: Ja mislim da koliko je, evo sad uzmi rekord, ukucaj molim te, Lana Pudar, njen rekord lični za 50 metara,
2: da vidimo,
1: slobodno.
2: Da vidimo, baš.
1: Ako Lana Pudar može za nekih 52 sekunde da ispliva, pa evo mi amateri možemo, hajde recimo dva.
0: Za 3 sekunde.
1: Evo, bolite, baš mi interese koliko Lana Pudar drži rekord svoj lični na 50.
2: Pa evo, recimo da je to njeno vrijeme negdje 26 sekundi.
1: 50 metara.
2: 26, tako je, 26 i pol sekundi.
0: Samo pomjeri taj zarez na 2 minute i 56 sekundi.
1: Ja sam zakupio sat vremena na bazenu.
2: Dakle, tako da dovoljno će biti.
1: Ako u sat mi isprimamo, dobro će biti. Dakle, krenemo, dakle, odmah, kos, start i ko ispliva na drugu stranu, pobjednik. Dakle, to je to.
0: Hitnu si zakupio isto, jel?
1: Tako da, hitna pomoć je da bude i 5 spasilaca i nas četvorica sa hite
2: FM. Sve za ne daj Bože.
1: Muška ekipa, dakle, svi, ali ja mislim da će i nas trebati spašavati. Tome, moramo se pojačati.
0: Moramo doći svakako da čujemo taj smijeh Andrije, jedva čekam da ga upoznam.
1: Andre je sad, on je imao, kad smo se mi upoznali, imao je 110, koliko s kilograma?
2: Nije, 113, 114, tako.
1: 114.
2: Aha.
1: Znači,
0: a sad
1: ima 65.
2: Nema, baš 65. Nema, ima 74.
0: Pazi. A nije čudo koliko mu uzmaš na te obklade para. Dobro, može i familiju prehraniti, a to dijete, ne misliš na njegovo dijete, ništa.
1: Pa vidi, ali on je mudar, on ima, recimo, ako su ćevapi 20, on nađe negdje za 12. Ako je pečeno pile 20 svuda, kod njega je 8. Kako rekao, je li to pile ili je golub? Šta si uhvatio? Mislim,
0: pa ima Vogošansku, ima onu Vogošansku jednu, gdje on kad je živio u Vogošći, tamo snalazi se čovjek.
1: Tačno tako,
2: bravo.
1: Ali ne, pazi, stvarno, on se prepolovio za ovih 7 godina.
2: Jesam, tako ispade, jesam.
1: 14, 115 kila, ti si spao na 75, što znači da...
2: Ofalio sam.
1: Za njega, imamo za ove mršave disciplinu 15 metara. Tako da, planiraj srijeda, najvjerojatnije 6 ili 7, da vidimo samo koji je slobodan termin i
2: Naravno ne ujutro.
1: Na večer, na posle radnog vremena. Ono, posle ručka.
0: Budi precizan, 18, molim.
1: Eto, može. Vidimo se, druže, dakle, spremi se za takmičenje, imaš dovoljno vremena, 5 dana. Vidi, ako proceniš da ne možeš, slobodno odustani, nije sramota odustati, tako da nećemo se brukati. Eto ga.
0: Nije sramota je udavit će, kako.
1: Vidi, to neće moći, dakle, ne, stvarno, uzet ćemo najbolje spasioce, i...
0: A dobri su njima spasioci na bazenu.
1: Jesu, ali mi ćemo pojačati to imamo mi drugara koji su, stvarno, sportisti, vrhunski, otićemo ove plivačke stupe, imamo mi, ja se sjećaš ti kad je otvoren bazen i mi napravili svoju waterpolo ekipu. to je priča, to je sportski, to je za anale sportske antologije, nevjerovatno.
0: To je ona waterpolo ekipa što su je zvali Sjekira, ono tone Sjekira.
1: Kad je završila utakmica, trojica potonula, dvojicu spašavali. Ali hajde, vidimo se, druže, 10 i pišemo, dakle, ime, prezime i evo imamo broj telefona da javimo tačno kad je ova trka. No, Andrej, bit će ovo zabavno. Imali smo ludih nagradnih igara, ali ova je do sad ubjedljivo najbolja. Dakle, samo, naš slušatelj Veden, šta se prijavio, dakle, evo, dao je nekoliko dobrih prijedloga, morat ćemo da razmislimo da

0: Ali da razvojimo ove kategorije, ovi preko 100 kg i ovi tvoje težine 74. Ili ovo, pa stvarno sad vidi, ali ja mislim da ko zna školski da pliva,
1: nema veze koliko ima kila.
0: Nema veze koliko ima kila i nema veze koliko ima godina. Dakle, oni to lagano, oni lete po bazenu.
1: Ne, ne, mene iskreno samo ovdje strah, pošto muškarci kad vide vodu, kad vide bazen, tako nešto postanu odmah dječaci, pošandrcaju, ja to tako volim reći, počnu onda da skaču na glavu, da prave neke šege, šale na bazenu. Eno i to, pa da tu ne bude nekih problema, nadam se da nećemo imati tako ti neke situacija.
0: Pa što, neka skaču?
1: Da, joj, to zna biti vrlo onako, skoči vidim, jedan, pa drugi, pa treći, pa peti.
0: Pa vidi, mi imamo svoj termin, mi imamo svoj termin, prema tome,
1: Šta? Ja do duše zapravo zakupljen termin.
0: Zakupljen termin, što ne, ako im se skačite.
1: Skačite, jeste.
0: Sve smo to kao, ono kao babo.
1: Sve smo mi to platili, evo.
0: Kaže, pije vodu, pije svire, kaže, sve to babo platili.
1: Sve popio.
0: Otišli u Zaostrog, u kamp.
1: Popilo dijete pola mora.
0: Tako je.

0: 9.31, stala kiša na Skenderiji, dakle nema više ljudi sa kišobranom. Što je dobro.
1: Ja bih rekao hvala Bogu.
0: Još uvijek nismo dobili informacije iz Jukićeve. Dakle, nešto se prosulo maslo po cesti, dakle, dosta klizava ovaj cesta. Zamolim slušatelje koji su, dakle, prošli ovu dionicu da nam jave samo gdje je tačno, da upozorimo
1: i
0: druge
1: možda znaju šta se prosulo, pa da je to i to saopštimo.
0: On vjerovatno neko ulje, ono...
1: To zna biti vrlo nezgodno, ovako još kad se s kišom pomiješa.
0: Nekom je ono... procurilo ulje.
1: Ja, moguće, ili pukao karter, ili kako se to dešava.
0: Tako da. Dobro, idemo dalje. 061 010 030, dakle, bez zezanja, jedna od super nagradnih igara Hit FM radija, dakle, imamo jedno super ljetovanje. Ovo je peto ljetovanje koje dijelimo, ali ovaj put smo odlučili da to ne bude samo na lijepe oči, već da to neko i zasluži. Pa smo odlučili da žene prijave svoje muževe za koje smatraju da su dobri plivači.
1: Tako je, i da bi mogli izdržati.
0: Trka je na olimpijskom bazenu otoka, 50 metara slobodno, što tako znači je. Da, evo.
1: Izaberete stil.
0: Izaberete ono što znate najbolje, ako smatrate da je to delfin prsno, ne znam, ovo slobodno, šta god, na leđima, na stomovodku, znam.
1: Da, pa ima različiti vrsta plivanja, različiti.
0: Samo tehnika. Ime, prezive i kažete, prijavljam se za utrku i to je to. Imamo nekoliko ozbiljnih kandidata, jutro su se prijavili, dakle, ja bih volio da njih bude nekih 20-30, već smo na pola tog broja.
1: To je optimalno, ne bi valjalo sad da bude 200-300.
0: Ono ćemo onda...

0: Evo ga, evo ga, Nermin kaže, Nermin, Ljegulja iz Dobroševića.
1: Čuj, Ljegulja iz Dobroševića, super, evo, možemo nadimke dati
0: ovo. Pa da, pa ovo je bilo super, prijavite se pod nadimcima, što, Ljegulja.
1: Slažem se, ovo, evo, možda možemo upgradeovati sada u našu nagradnu igru, da šalju nadimke.
0: A kaže, Andrej, krokodil s Višnjika, staza broj 4, slobodna.
1: Što krokodil?
0: Pa ono, znaš, oni su...
1: Što nije morski konjić, da ja znam.
0: Konjić. Heart just race so much faster. I drum myself in your holy water. And both my eyes just... Kaže nam slušateljka, ide, ja ne znam, nisam, da, je li se moj muž prijavio, je li Vedin, 67 godina, dedo, pet unučadi, što se zna, jedna žena slobodna, nit stil, ja baš uživam da ga gledam dok pliva. A Elvedin se prijavio, ali nam je rekao da ima 65 godina, dakle slagao nas je 2 godine.
1: Pa hoće to, hoćemo mi muški i tako zagodne malo slagati.
0: Moj druže, vidiš ti to.
1: A dobro, to 2 godine.
0: Ja sam mislio da samo žene lažu za godine, sad evo...
1: Ma nije, muški su gori.
0: Jel'o?
1: Ma gori, ja šta radi?
0: Pa dobro, vidim, mi, nama baš... Nama
1: ja sam, kad sam bio mlađi, ja sam lagao za godine. Evo sad mogu da, slobodno javno da priznam, uvijek sam govorio da sam stariji. Zato što
0: kaže, predlažem, kaže, Amer predlaže da takmičenje bude na otvorenom bazenu, lako je u zatvorenom toplom.
1: Pa ne znam baš da li je lako.
0: Evo, zove nas Elvedin da vidimo je li za ove godine problem ili je...
1: Za ove godine, ja.
0: Da. Elvedine, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, sad smo dobili informaciju da si nas lagao, 2 godine si stariji.
2: Izvini, molim se, ja sam stariji, čiko, zato da ne možeš da sam slagao.
0: Izvinjavam se, u pravu ste.
2: Dakle. Ne slušaš dobro, ja sam rekao kategorija 65 plus.
1: Aha, pošteno.
0: Sjećam se, do mene. Dakle, ovo, oprosti, molim te, dakle, evo, ako primaš izvinjenje, ja ću da objasnim ako mogu da se izvadim bar malo.
2: Ne treba se izvinjavati, mi smo šalimo.
0: Ma šalimo se mi, dakle, to je ono, znaš ovaj...
2: Nego je bilo to plus stvarno, 65 plus, ali eto 67, tačno.
0: Vidim,
2: I to ćete možda, zamalo na moj rođendan organizovat trku, ja sam 21.6. i dobro bit će malo ranije.
0: A, vidi, znaš kako ti je to u ovim mlađim kategorijama dječaka, recimo, koji treniraju, ne znam, fudbal, košarku, pa se zna, ono, 2015. to ne može igrati sa 2013. ili 2014. Dakle, ovih godinu dana stariji su, u tom dječjem uzrastu ogromna je razlika, recimo, ako je dijete godinu dana starije. A što se tiče veterana, tu je malo drugačija situacija. Što stariji, to je ovaj mlađi favorit, ali ne mora da znači. Uopšte ne mora da znači.
2: Sad mi je palo na pamet, nisam programer. Meho jedan je bio na bazenu rekorder sa 150 i nešto kila, sletio je na 75 iz Hercegovine. Ja se nadam da je živ, sad je preko 70 godina. Tako da je Andrej, znači Andrej ima rekordera tamo. Stari.
0: Ima, vjerujem, ja znam ozbiljno spremnih
2: kad bude na bazin
0: 65-godišnjaka, recimo, bliži su 70-im nego 60-im, ali vjerujem i u bazenu su nezaustavljivi.

0: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Senici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na Olimpijskom bazenu Sarajevo.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Vić, idemo dalje, dobra muzika na talasima Hit FM-a, naravno ovo su i vaše muzičke želje, pa pišite mi dalje 061 010 030 Viber broj, šta je to što želite čuti u programu Hit FM-a.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznat

savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: besplatna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila.

bilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da

0: samo hitovi.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio